anari hemidi la rubeya luma bumare agai haboye itaga taga tida sen itaga taga tida sen itaga taga tida sen itaga taga tida sen itaga taga tida sen itaga taga tida sen